Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klon inne i själen min. Så vacker som livet ser. Och dubbelt så kär. Så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv. Och allt jag kan säga till dig är. Så vacker du är.

0: Det ikke annet som gjenstår for meg enn å ønske deg en fantastisk fredag videre og ei riktig så god helg. Kanskje til og med det sånn at jeg må ønske deg en god ferie nå. Hvis du har tidlig ferie, så det vel på tide å nyte dagene litt ekstra. Jeg heter Hanna tilbake på mandag, jeg vet du. Samme tid og samme sted, så jeg håper vi kan ta opp igjen praten da og fortsette det gode julihumøret som vi har tatt oss for. Uansett så håper jeg at vi høres når du har mulighet igjen. Ha det!
1: Du vandrar som oftast alene på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta. Om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel. Ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar. Himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena. Med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet själv, och dubbelt så kär. Så vacker du är.